na-ezi ụmụ nwaanyị ndị Anambra dịka mmemme ọnwa Ọgọst nke afọ 2026. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu mmadụ na Anambra steeti eji ohere a wee na-agwa ndị na-achị achị na otu ụmụ nwaanyị dị iche iche ka etinyeke n'okwu ọnụ, gburugburu anyị dị ọcha na gburugburu anyị jupụta na ahụike, ka a gbasaa ozi nyere ụmụ nwaanyị anyị niile ka a mara mkpa ọ dị na-emekponye ahịhịa n'ebe kwesịrịnụ, maka na Gọvanọchukwu Masoludo n'afọ 2021 kwuru si o na gburugburu anyị bụgodu nsogbu izizi anyị bụ ndị Anambra na-enwe, ya ka eji wee were ohere a wee na-akpọku ụmụ nwaanyị anyị niile ka anyị were ọgbakọ ọnwa Ọgọst anyị na-adịbe enwe kwa afọ ọ bụla wee kụọ osisi na be dị anyị dị iche iche, osisi ọ bụla ị kụrụ zụọ ya nke ọma, o tolite ọ bụrụ ndo, ka anyị ghara ikwe ka ohere ọma gwa anyị karịa, maka ewere ohere ọma a wee tọọ ntọ n'ala dị mma. Ka Chineke nna gozi ụmụ nwaanyị anyị niile dịka a na-achịkọba ọgbakọ ọnwa Ọgọst ha. Onye bịara aka n'ọkwa bụ Dr. Clem Aguiyi, kọmishọna okwu gburugburu mmadụ dị n'aka na Anambra steeti.

0: ọzọmma ni akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa o nwezikwa na ihe dị iche n'etiti gị na ndị ize na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze paka ego traditional senta ọba anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ
1: ezi abaka ego traditional center west africa limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị nọ na 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
1: eze abaka ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ebu na nro
4: Madim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị
5: cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice
4: ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger PPR
6: o subirila a ga-enwerịrị nsogbu n'ọkụ chata ezinụlọ anyị a ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara naanị otu ụtọ okwu ebie
7: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ nakwa clove mee magista
6: nri abalị bịa n'udo ma ọ bụ nọrọ be gị
7: magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu

0: Ignacio.
1: Ejindindu na dininu.
0: Uhuru shama agi onye oma iji eme ọnụ. Aya uchukwa na ọzọ taa n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Iwetara gị oge nnọkọ ụmụaka. Oge nnọkọ ụmụaka bụ mmemme anyị na-eme iji wee mee ego obi ụtọ ma sikwazie n'ụzọ ahụ wee na-akwanite asụsụ Igbo. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ọhaneze na-ege anyị ntị. Una makwa ndị ezi ndụ n'ọdịnihu anyị na ha ga-anọ taa. Ha bụ ụmụaka si n'ụlọ akwụkwọ Federal Government College dị na 33 Onitsha. Aha ha bụ
2: Ison Gostine,
3: Obas Debora,
4: Ude Valentine,
5: Anawado Chineye,
6: Ogugwa Mary Jane,
7: Ebuka Ifeanyi,
8: Nwabedi Ifechukwu,
9: Aneke Ifechukwu,
10: Ada Blessing,
11: Anebunam Chiamaka.
0: Ụmụaka azụrụ azụ daalụ nụ hinne. E nwekwa ndị ọzọ anyị na ha nọ ebe a taa. Ha bụ ndị nkuzi tozuru etozu. Ihu ha bụ sọ mma. Ọ bụ ha kwadoro ụmụntakịrị a wee kpọrọ ha bịa ebe a. Aha ha bụ
2: Oriakụ Joseph Confidence, onyeisi ụlọ akwụkwọ Staff School Federal Government Girls College Onitsha.
12: Oriakụ Ikwunne Benedict, osote onyeisi ụlọ akwụkwọ Federal Government Girls College Staff School Onitsha.
0: Ndị nkuzi azụrụ azụ daalụ nụ hinne maka iwepụta ohere bụ isonyere anyị na mmemme nke ụbọchị taa. Ọhaneze na-ege anyị ntị, ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, mana tupu anyị agaa n'ihu, ka anyị yọrịtụnụ obere nkwa ebe a.

0: Obi jupụtara ịsọ na aṅụrị maka na ị ka nọ ebe ahụ wee na-anụ onu anyị ugbu a. Ihe anyị ga-eme kịta bụ ịkọrọ gị akụkọ ifo. Ụmụaka zụrụ azụ, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ akụkọ ihe mere ọnụ nkapị ji too ogologo ruo taa. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ gịnị?
1: Akụkọ mere ọnụ nkapị ji too ogologo ruo taa.
0: O ruru otu oge, agụụ na-anyụ mbe ịkpakwuo. O wee gaa n'ọkpụ nna ya ka ọ mara na o nwere ihe ọ ga-akpata wee rie. Ka ọ na-agagharị, ọ hụrụ otu oghere dị ebe ahụ, wee nyụọ anya n'ime ya wee hụ ụtara dị ọkụ na ofe ọkwụrụ mara mma nke ukwuu maka oriri. Mbe gwara ihe oriri ka o mere ya ebere ma kwe ya ka o rie ya. Ndị ahụ jụwara isi wee gwa mbe na naanị ihe ga-eme ka o kwe ka ya bụ mbe rie ya bụ na ọ bụrụ na ha abụọ gbaa mgba, mbe merie ya, o rie ya. Ọ gwara mbe na ọ bụ naanị mgbe o meriri ya bụ ụtara ka ya ga-ekwe ka o rie ya. Mgbe nwere oke ọṅụ maka atụmatụ ahụ n'ihi na o chere na imeri ụtara na mgba bụ ọgụ nne na-agbara nwa ya. Ka ha malitere ịgba mgba, o gbughi oge ụtara wee nwaburu mbe wee tụọ n'ana wee sị mbe fugo nne o merigo ya bụ na ọ ma rie. Ihe ahụ mere n'ụgbọgwe juru mbe anya, o were oke iwe. Ọ gwara onwe ya na ọ bụ n'ihi oke agụụ ahụ mere ụtara ji wee merie ya na mba ka mgbe na-ezu ike mba. Ọ na-atụgharịkwa uche ya ọzọ ihe ọ ga-eme iji wee merie ụtara ahụ, n'ihi na mbe abụghị onye na-ahapụ ihe ọbụla na-ahụghị isi ya. N'ihi na mbe abụghị gịnị?
1: Onye na-ahụghị ihe ọbụla na-ahụghị isi ya.
0: Mbe abụghị onye na-ahapụ ihe ọbụla na-ahụghị isi ya. Ka mbe nọ ebe ahụ na-eche ihe ọ ga-eme, ọ hụrụ nkakwụ ka ọ na-agafe. Ọ rịọrọ nkakwụ ka o nyere ya aka na mgba ahụ. Site n'ikpuchi ọnụ ụtara ahụ ka mgba malitere ka ụtara ghara inwe ike gbaba n'ọnụ ahụ ọzọ. Nkakwụ kwere n'ihe ahụ mbe kwuru ka ha malitekwara ịgba mgba ọzọ. Mbe buru ụtara ahụ tụnye n'ime ofe nke mere ka otu mkpụrụ ọkwụrụ dapụ daba n'ọnụ nkakwụ. Mbe mechara jụọ nkakwụ ebe mkpụrụ ọkwụrụ ahụ dị. Nkakwụ gwara ya na ya ataala ya. Ihe a were mbe iwe nke ukwuu mere o ji wee kpọta nkakwụ wee pịa ya ọnụ wee mechara ọkwụrụ ahụ. Ọ bụ ya mere ọnụ nkakwụ ji wee too ogologo ruo n'ụbọchị taa. Ifochakpi! Ifochakpi! Ụmụaka zụrụ azụ, nwee ihe unu mụtara n'akụkọ a? Onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
2: Aha m bụ Ọgụgwa Mary Jane. Ọ dịrọ mma ịdị anya ukwu.
0: Ọ dịrọ mma ịdị anya ukwu. Ka onye dị anya ukwu n'akụkọ a?
1: Mbe!
0: Mbe dị anya ukwu. Onye ọzọ?
3: Ụmụaka ibe m, ndewo.
1: Ndewo.
3: Aha m bụ Nwobodo Ifechukwu. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ, ọ dịrọ mma ka mmadụ mesị alụ mmadụ ibe ya iye, o were ihe ọjọọ kwụghachi onye ahụ ụgwọ.
0: Ezigbo nwa. Ọ dịrọ mma mmadụ meru gị ezigbo ihe, ị were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. Onye ọzọ?
4: Sọm ụmụaka ibe m, aha m bụ Blessing Naede. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ na ọ dịrọ mma ime ihe na-ekwesịlọ gị ime.
0: Ọ dịrọ mma mmadụ ime ihe ekwesịghị ekwesị.
5: Ụmụaka ibe m, ndewo.
1: Ndewo.
5: Afa m bụ Obasi Debora. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ ọ dịrọ mma inwe anya ukwu.
0: Anya ukwu adịrọ mma. Ụmụaka, daalụ nụ hinne. Nke a gosiri na unu gere ntị n'akụkọ nkọrọ unu. Ihe anyị ga-emekịta ọha na eze na-ege anyị ntị bụ nwa obere ejije. Ụmụntakịrị a nwere ejije ha ga-emere anyị ugbu a. Ụmụaka zụrụ azụ, bịa ka unu mere anyị ya.
5: Afọ mbụ ebuka ifo ayalụ, abụ onye nwe ụnọ. Aha m bụ Nwobodo Ifechukwu, abụ nwunye onye nwe ụnọ.
6: Aha m Gosemison, abụ m ụkọchukwu.
7: Ọnwa Ifechukwu Anaeko, abụ m John onye na-agba akwụkwọ.
8: Abụ m Ede Blessing, abụ nwunye onye na-agba akwụkwọ.
9: Aha m bụ Ayawado Chinenye, abụ m onye ukwe.
0: Ndị unu ga-anụ afa ha kịta bụ ndị nọ n'ụlọ ụka.
10: Afa m bụ Obasi Debora.
11: Aha m bụ Ude Valentine.
12: Aha m bụ Onegbuna Nchiamaka.
13: Aha m bụ Ọgụgwa Mary Jane. Chefola! Olise bụ n'igwe ka na edele gị nyere anyị aka nyala ụtete n'udo. Enyi dị a.
1: Enyi.
13: Wetalụ mmiri ka m gbuchaa ọnụ.
1: Enyi.
13: ka nye
3: nna anyị nwekwa ego dị n'ụlọ a ga-eji wee sie nri
13: esi n'oge ọwụla nri dị n'ụlọ enwe m ebe nyesue na-akpata ego ma ọwụla nri dị n'ụlọ nwetara ụmụ akwụkwọ nke nnene ndị ji m ụgwọ ụlọ na-achọrọ ịkwụ m ụgwọ ụlọ nwanyị abụrụ m aka ana m achọ ndị ji m ụgwọ ụlọ
3: ọwanụ ka nyelụ gị aka dekwanụ na jọn ji gị ụgwọ ụlọ
13: isi na jọn ji m ụgwọ ụlọ
3: ọ na-akwado ịgba akwụkwọ taa
13: jọn chọ ji ego m wee gbaa akwụkwọ nke a ma mme ka ejebe ebe a
8: biko kwadokwanụ m ọfụma achọrọ ịma mma taa bụ ụbọchị agbamakwụkwọ m
2: nsogbu adịrọ m ga-etinye ụgba
7: gazi ka anyị gazi ịgba agbamakwụkwọ na-emechago m
6: toonu chineke
1: aleluya
6: toonu chineke
1: aleluya
6: tata bụ mbọsị ọnwụ nwanne anyị nwoke jọn na nwanne anyị nwaanyị blessing na-eme agbamakwụkwọ tata a na akpọ nwanne anyị nwaanyị chineke ọbịa dụọ anyị n'abụ
2: toonu chineke
1: aleluya
2: chineke ere ma
6: toonu chineke
1: aleluya
6: ndị na-agba agbamakwụkwọ kpọkọtịn bụ njikọkụ n'ọnụ onwe nwere ihe ga-eme ka abụọ akụ akọ napụ ịga n'iru
13: onye ụkọchukwu jọn akwụba m ụgwọ ụlọ ọ bụ na ọkwụrụ m ụgwọ ụlọ agbamakwụkwọ ha ma nga n'iru taa
7: nna anyị na-ego wolu
13: agbamakwụkwọ unyi aga n'iru
6: nwanne anyị jọn wokota aka gị adaghị nwaanyị blessing wokota aka gị ana m etikọ akụ n'ọnụ ka di na nwunye ihe ọbụla chineke tikọrọ ọnụ onwere onye ọbụla ga-ekewapụ ya
0: ụmụaka zụrụ azụ daalụ nụ hinne onye inye aka m onyinye dị mma ọhaneze na-ege anyị ntị ụnụ ahụgonu ka onye nwe ụlọ si wee gbata ụgwọ ụlọ ya ụbọchị mmadụ na-eme alụmdi na nwunye onye nwe ụlọ nke a afọ ọtakwọrọ ya mmiri ama m na ejije a ụmụaka mere anyị tọrọ ụlọ ụtọ nke ukwuu daalụ nụ hinne amị ụmụaka ya agwa anyị kịta ezigbo omume nwata kwesịrị ịdị na-eme
3: ezigbo agwa ụmụaka kwesịrị na-eme bụ ị na-agụ akwụkwọ ha ezigbo agwa nwata kwesịrị na-eme bụ ị na-erubere ndị nkụzi isi ezigbo agwa ụmụaka kwesịrị na-eme bụ ije ozi
8: ezigbo agwa ụmụaka kwesịrị na-eme bụ ịsọpụrụ nne na nna ha
0: na ndị tọrọ ha
3: ezigbo agwa ụmụaka ga na-eme bụ ime ihe kwesịrị na ha ga-eme dịka ịza ụlọ na ise efere
0: ọtụtụ ụmụaka na-anụ ọnụ anyị kịta adekwa asakwa efere ọ bụrụ na ịda asa efere na ịda azụ ụlọ ma akwa na ịda eme ihe dị mma nwatakịrị kwesịrị ịsachasị efere dị n'ụlọ eji rie nri zaa ụlọ ebe niile dị ọcha daalụ na onye ọzọ
12: ezigbo agwa ụmụaka kwesịrị na-eme bụ
0: ịdị na-ekpe ekpere ụmụaka ọ bụ na ịdị na-ekpe ekpere o
2: ezigbo agwa ụmụazị kwesịrị na-akpa bụ ị na-agbara izu ochi ọsọ
0: ọ bụrụ na ị na-ezu ochi pụtaba n'uru adịghị onye na-ezu ochi agaghị abụ ezi onye ndu n'ọdịnihu onye na-ezu ochi kwụsị ya daalụ nụ hinne ọ dị mma nwata isi asị
1: mba
0: ọ dị mma nwata ezie ya ozi oje na-agba bọọlụ
1: mba
0: ọ dị mma nwata ịnụ ọgụ
1: mba
0: ọ dị mma nwata ịkparị mmadụ maọbụ ịkpọ mmadụ iyi
1: mba
0: onye na-eme ụdị omume a abụrụ ezigbo nwata ọ gaghị eje eluigwe daalụ nụ hinne ọhaneze na-ege anyị ntị tupu anyị aga n'ihu ka anyị zọtụ ọkpa n'ala terekwa nwa obere egwu

0: ege Radio Sapiencia.
1: Obi bụ anyị sanụrị na ụnụ ka n'ebe ahụ wee na-anụ onu anyị ugbu a. Anyị ka nọkwa n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site na ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Ọnịsha, mmasị gị olu gị. Ihe anyị ga-eme kịta bụ na ụmụntakịrị a ga-agwa anyị uru ọjị bara n'ala Igbo.
2: Eji
1: ọjị ele ọbịa.
2: Eji ọjị eme mmemme alụmdi na nwunye.
1: Eji ọjị eme mmemme alụmdi na nwunye.
3: Eji ọjị edozi esemokwu.
1: Eji ọjị edozi esemokwu.
4: Eji ọjị agba afa.
1: Eji ọjị agba afa.
5: Eji ọjị agọ mmụọ.
1: Eji ọjị agọ mmụọ.
6: Eji ọjị aṅụ iyi.
1: Eji ọjị aṅụ iyi.
7: Eji ọjị achụ ụla.
1: Eji ọjị achụ ụla. Daalụ ezigbo mmadụ.
8: Eji ọjị arịọ mgbaghara.
1: Ọjị na-enyekwazi ego ma ere ya n'ahịa. Ọjị bụkwa ụzọ mmadụ si enweta ego. Tupu anyị aga n'ihu na nke a, ọtụtụ ndị mmadụ amazikwa ihe eji wee mara ndị Igbo n'ụbọchị taa. Ụmụntakịrị a ga-abịa kọwara anyị ka odo ewu na ọkụkọ anya ọtụtụ ihe ọ ga-abụ ịhụ na ahụ mmadụ ịmara na onye ahụ bụ onye Igbo.
9: Asụsụ ha.
1: Asụsụ bụ isi sekpụ ntị eji ama onye Igbo. Ọ bụ ya mere anyị ji eti mkpu na-etisi mkpu ike. Ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo, sụba asụsụ Igbo, na ọ bụ asụsụ Igbo na-akọwa onye bụ. Kwụsị I get am, I come, I go, make I do, stop am. Kwụsị ya na ọ dịghị mma. Asụsụ ka eji ama onye Igbo.
9: Omenala ha.
1: Omenala.
3: Akọọlụ ha.
1: Akọọlụ. Ka ụdị akọọlụ eji mara ndị Igbo.
3: Ịkpụ ụzụ.
1: Ịkpụ ụzụ. Ịrụ ọrụ ugbo. Ịchụ nta. Ịkụ azụ.
3: Ekike ha.
1: Ekike ha so n'ihe ọzọ eji ama ndị Igbo.
3: Omume ha.
1: Omume ha. Eji ezigbo omume mara ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị na-eme ezigbo ihe, ndị na-ekwu eziokwu oge niile. Daalụ nụ. Ụmụntakịrị a ga-agụrụ anyị egwu n'Igbo. Gụọnụ ya.

0: azụkọ ọrụ na onwe n'aka. Daalụ nụ hinne, egwu na-asọgbu onwe ya, onu na-asọkakwu, kwara ihe onu ha na-ada, onu n'ogene. Daalụ nụ n'ebe ọ pụrụ iche.
1: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ o nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị maka mmemme a, detara anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630-1424. Ọzọ 0706630-1424.
0: Anyị kelere ụmụaka si n'ụlọ akwụkwọ Staff School Federal Government Girls College nke dị na 33 Onitsha. Unu mere nke ọma wee bịa isonyere anyị. Anyị kelere ndị isi ụlọ akwụkwọ rụrụ onwe ha ụka wee kpọrọ ha bịa ebe a n'ụbọchị taa. Anyị kelekwara gị bụ onye na-anụ onu anyị ugbu a, gị bụ onye wepụtara oge wee na-ege ihe anyị na-ekwu. Daalụ hinne. Anyị kelere ụmụaka niile bụ ndị bidogo na-asụ asụsụ Igbo na ezinụlọ ha n'ebe niile ha nọ. Daalụ na unu na-eme ọfụma, aka anyị dị n'enu. Ebe a ka oge nnọkọ ụmụaka na-abịa n'isi njedebe, bụ nke bịara gị site na ọkacha mma ụlọ ọrụ redio Sapiensia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Cheta ka isonyere anyị ọzọ n'oge ugbu a na izu ụka ọzọ. Aka mbụkwa Uju Nwankwọ. Ụmụaka azụla azụ.

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara hụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: O subirila, a ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu.

0: Buga petrol ozugbo n'ụlọ ọrụ filling station ụnụ. Zụta 250,000 liters. Nweta mbufe n'efu na credit ụbọchị 10.
1: Hey, mbufe n'efu na credit ụbọchị 10. Nke a bụ ezigbo ohere o.
0: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwakọba petrol na filling station gị, kesa petrol maọbụ na azụmahịa gị chọrọ petrol n'ọnụ ọgụ